0: asensia ne ba se ohene hezekia fe etoso dunan mu no asiria hene senaherib tuba yuda nkura eya din nyina so befai na asiria hene suma rapsake no no fri lakis ba yerusalem ohene hezekia nchen na odedom a emuye durubai na obejina atifi tare a ewo ntumasifu asase watempon no so no suka ho na hikia ba eliakim a na odi efie no so ne otwerefo sebna asaf ba osenkafo yoa fredi ko ne nchen na rapsake no ka kire won se monko kan kire hezekia se sede ohinkese asiria hene no sie nie ade ankura na ade wo hotso yi ususu se ano semhunu ye akodie ho nyansane maninye na fe hwan so na wode wo hoto na wate meso atuan hwe wode wo ho ato Misraim so de mira abuo aso obi twere no a ewa ne nsem hwere mu no saa na Misraim hene Farao tima wona a wode wo ho to no so nyina na sa wo se me se Awurade ye Nyankopɔn so na yɛde ɛho to a ɛnyɛ ɔno na Hezekia ayi ne sonsorombea ne n'afɔrebukyia na waka akyerɛ Yuda ne Yerusalem sɛ afɔrebukyia yi anim na monsɔreɛ no na afei wo ne me wura Asiria hene nto nkyeae na mɛma wo apɔnkɔ mpem mmienu sɛ wobɛtumi ama nnipa atenatena wɔn so anaa na nteaseɛ nam ne apɔnkɔsotifoɔ nti wode wo ho akɔto Misraim soɔ yi wobɛyɛ dɛn na wapam me wura nkoa nketewa yi mu safohene baako na afei mekwatii Awurade na mebaa asase so sɛ merebɛsɛe no anaa Awurade na wɔka kyerɛɛ me sɛ tukɔ asase yi so kɔsɛe no ɛna Eliakim ne Sebna ne Yoa ka kyerɛɛ Rabsake no sɛ yɛserɛ wo ɛne wo nkoa nkasa Aramaik kasa mu na yɛn deɛ yɛte na nkasa Yuda kasa nkyerɛ yɛn ma nkurɔfoɔ a wɔboa ɔfasuo soɔ no nte na Rabsake no se me wura soma me sɛ memmɛka nsɛm yi nkyerɛ wo wura ne wo ne mpo mmarima a wɔtete ɔfasuo soɔ yi a wɔadome wɔn sɛ wɔbɛdi wɔn ara wɔn sɛbeɛ na wɔbɛnom wɔn dwonsɔɔ sɛ mo ɛna Rabsake no gyinaeɛ na wɔde nne kɛseɛ teaa mu Yuda kasa mu sɛ montie ɔhenkɛseɛ Asiria hene no asɛm sɛ ɔhene sie nie momma Hezekia nyegye mo na ɔntumi nye mo nso momma Hezekia ma momfa mo ho nto Awurade so sɛ gyea na Awurade bɛgye yɛn wɔmfa kuro yi nhyɛ Asiria hene nsa montie Hezekia na sɛ Asiria hene sie nie mo ne me nni asomdwoeɛ sɛm na momfiri mmra me nkyɛn ɛno na mo mu biara bɛdi ɔno ara ne bobe ne ɔno ara ne borɔdɔma na wanom ɔno ara ne borɔ mu nsuo akosi sɛ mɛba bɛfa mo akɔ asase a ɛte sɛ mo asase yi soɔ awuo ne nsa asase aduane ne bobe nturo asase na momma Hezekia ntom tɛkyerɛmakyene sɛ Awurade bɛgye yɛn amaaman nyame mu biara agye n'asase afiri Asiria hene nsɛmpɛn ɛhe na Hamat ne Apad anyame no wɔ ɛhe na Sefarwaim anyame no wɔ wagye Samaria afiri me nsam nsase yi anyame nyinaa mu hwanom na wagye wɔn asase afiri me nsam na Awurade bɛgye Yerusalem afiri me nsam na ɔyɛ komm na wammua no asɛm biara ɛfiri sɛ ɔhene asɛm a ɔhyɛeɛ ne sɛ mommua no ɛna Hilkia ba Eliakim a wɔdi efie no soɔ no ne ɔtwerɛfoɔ Sebna ne Asaf ba ɔsɛnkanfoɔ Yoa gye wɔn ntadeɛ a wɔsunsuan mu no baa Hezekia nkyɛn bɛkaa Rabsake no
1: Rade me bom pa e se bra hun se mo be faso na ye obi biara ye o Yesu dimu na me bom pa e amen adofu no pese ye share adisue bia so see the wonders of God's grace o yankopon adom anwade a eye sentreni a eye ye ka kristo sum kristo suma kristo sum nyina ne ensesa se onipa wo besesa free isumo abahan mo befi bonsamu nkyɛn aba Yesu Kristo dɔfoɔ no nkyɛn obefi boni mo abatene ne mo onipa bie ni ho a obetumi di na ho den agya boni ye nemom adom bi wo ho a efiri nyankopon nchen eno na ye nsenkyerene enu nyina ti mekan bibi efiri twro se mu a kyerew na fe ye di bi atutu bi ho ne ahwe ni nyame be ya maya no pei e Genesis eti ensia nchemo enson ene ngotwe Genesis chapter 6 7 and 8 Genesis eti ensia nchemo enson ene ngotwe osina Ewurade ka se mepepa nipa mabɔ wono efri asase ani efri onipa so ekosi ntoteboa ne mmoa wo wia ne ewiemu no ma so ifi se menu me ho se me ye won na Noa de onya adom Ewurade nim na Noa de onya adom asa na benya bibi no jiso hwehwe ti Noa wo hwehwe otie wiase no hwe ne hu hia ye no se enipa ye nye ne kwan no no ade na enipa fasika iku ne yonku nipa ade nti ne nipa ko bokro no ade nti ne nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho ade nti na oba fi ne kunu echi ekọ bema foforo ho enye ne kwan no no ti urade bua me wo bọ me se wo se so bua me na me su mitu me nsel ne nam sa honhom mo kom ni su kom a na di no we nti no bible se unya dom praise the lord minim ed ade a wo kon do wo wia se ade bia wo dwindwene ho na bọ ho mpae e bi die ye sika nko a so ya no mo wi refri se papa kwasi sika ni wu ye no wagye ni nyina wo ha e bi die ye dan nko a bi die ye ka nko a bi die ye wia se aho die nko a sane ma no nyina ye nanso ye twen mutan a e be gye ni nyina wo ha e ti hwehwe ade bia e betumi aboa ma watumi asesa se nyame ade bia e betumi ye nyankopon abufuo efri wo so eno na ye kasafa ho se adom o kan roman fonguma no eti enum echemu edun otwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 roman fonguma no eti enum be kan frinchemu dun otwe ekosi eduonu

0: betumi die yi wa ye na me no so ma ne ma wunya nye ye no wa ye ni nyina ma ye wo Yesu Kristo die mo pa ni so betren won sa wo nkrofo so amani bia wo bibia wrade trem safa kan na yi fri ho wo Yesu Kristo din kese no mo ne bom pa ye safo no ka amen amen mi shopa
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.

0: mpae ma osiesie nyame asem ma o se ne be ya obekọ heavy adna ko tren baby na utwa na da pa na wo dem no bi sukra wo nye wo hwe wa yo bibi mpo akọ ni che ko conscience so fo de o ye me na nyame de na odi hye wa kuma mu na wo so bu afu sisi ase basi wu wo saati bi enu ma obekọ hinfa bi so na so fo kra ni mse wa fmo nti mo ma hwe ya bra bo ye ni en Kristo sumo ye so hwe ne de utwa mu tan a ebeba na eni se ye hwe ase so we ba na se wan hwe ase a onye bodi bi entie yakopon e ba o so be empra pim na pim no nyina wo gina ho a onye di boye ni nemum se ba no wantumi enyina na se so we ba wantumi enyina so be so di nkuni mo so we mu a fa ho to onyakopon adomo so praise the lord e tosu mie no kai hu se so we bi ento jide eni padi yakopon ye no kwafo so o ma won so hwe ne bru wa ho di so da nti se ba nyantobo ase ne fa ho tu nyankopon so e kwan a obefa so adwane nyame be kire o praise the lord hu se wewu ama bone se ba se obi nom nsa se die ne se nipa kro no wu ne edida ne wu pa so na ne nanfofo akori nsa fo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na ombubu nsa google asim ka se ko ji a ko ntumenje ko ntumenje se ko training sa ji pe omunyina be dwane ka se obekye sama no obekye oh iti uwu a honhomu yekasu wewu ama boni a boni itwe mu pa nsoso enkikiu boni itwa ho hia wo fa ho nyade enkoshim omni pepi beji wani wo boni mu de tu ho de wo pe heavy akonti woni boni tu nkwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pese wunya enkonmudie wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia abompae de bia wo kan bible no abompae ni nyame ayo din wo mo aho din wo honhun mu nye no nko pese odi nkunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye nsusu ye bia bonsam de ba ne wo so di echire ni a enyina bible so e do ko boni mu no ka che se de bia obonsam ma hu ya de a medi wechi 23 so he for no nche ti se ni Joseph 23 Potiphar re enche no brane ma meno pesu obuma no no ne ye boni no si da bi mitumi ye sa de no bede no ma ye boni kesi se etie mi yakopon praise the lord na mfu biara omu wo wiase om betwetwe akọ boni mu a omu ba wo nche no me pauche o to omu wai nya de wo so so so omu so kra etri samfo bi mpo ye wasore mu bi ye ofie na o ma hwe ase wo oni mu ni se otena ho om de boni bi abefre fore fore reject the gain of unrighteousness. And for so biara enam tren e kwa this is a hunchra be we as ubi e pisika. Na ubiya bausi me enkoye for wana, me enkoye aza, ibi nyeske be bre, ebi untu me nyebi, we o jidi ni ope heavy a ko. Yesu sisi oni penye we as in an oshre ne kram for so be in a womb. Reprove and report church members who are objects of temptation. Bemba bi wo aso mo yo ba uti hot kronkron ya ni tin ma urade wo sori de bi an opepene ni echichire wo na wo ye ye ni ma emfra you have to report such people kanchere nes wo ntia kanchere nse me kanchere me sofo me pe hevi ako me mpe abrabo boni bia sansu na ye bema sunu wo baby su dede wako boni mwa so ni abre pa wakano su ntia kanchere wo sofo sene bea obekasa achire no na watini huo fri huo senia Daniel 18 ho free bone ho no praise the lord eni nyina pa ho a renew your consecration every day de bia we china se rade manya heavy ankwa ehimfa na mekro betumi akotran jim afebo rade hu me mobo bua me ma watmo no so mame se ne bia menanti training mu kronkron ye mu menkwa na nyina e da me kama ni egusu anase yesu beba no na heavy aye me dia ebia obia no mepese e bom pae na ode wo ho e hye onyankopon sa na ka kire rade se o mwa se ne be ya yankopon adom ne watie no betum dia ye adwuma tie na ye nhyira be di wachi yesu sise munni mu nyina na mo ya nhyira ne mo e kasa kire agidifo kasa kire nkrofo mo pe heavy akọ kasa kire nkrofo mato mo fi bone ne bonsa mi wi asese nyina ho se ni nyina echi no bonsa be ba be so ahwe o de boni beba ona mo ma me so ona mo papa so ona fufu unu anmo so hwiye se ne be ya umu mu asima so hwe pendudu o wigina ho no onye di boye ni ne mo se u bo mo ase ma so hwe pe awhwe ase a na ba ye di boye ni onya mitrumfo eda wase onhihye pa a wo mai se ne be ya ibetumi akọ heaven we na ye bo se man hia ye ne tai de be bie nem bia no otiteye se ne be obemi ahwe ase ene wo na mo asem so a chirechire se emfa ho be bi obo nsam be fa ba yinyine pintin enkunim be ye ndia wo Yesu Kristo de mo bompa ese obema ye nia ehu adie etra nia ehu aso ete asem tra nia ete na be bia bo nsam be wusu ni minimo no ye hu se e wo no no oba no twene firi ni nche wo Yesu de mo yesi ne kwan wo Yesu de mo Radi e bom pa ese ni ati maninye nkwa maninye asumbye maninye nshiramaye wo Yesu demo nyisi etie ni atuo gu maya adumo a ebitum dia ye etuma yetuma ye nkunimodifo se basi wo mo nkwa mo yetuma aka se etie asima radi wo nso e ne dia radi e dawase amani bia wo nkrofo afom anase wo mo nemo radi wo mfrimo ye wo nama maniye mu anabamu obu no pese oto ne babo twene pese o che nya mesom radi husafo no nyina mbo o Yesu Kristo de mo so bi nso atoso hwe mu a na se hon kronkron firi mu na ne wura ho ohunia wonye radi empa ni se obema safo no nyina so esi wonai so bi o Yesu Kristo de mo e da wase so weti no aya mai o Yesu Kristo din kase ni mo ne ebo mpa safo no nka amen amen amishra mo pa so
1: na onanti neja Dawid akwanso na waamane ankwa nifu ana abinkum na nahini afia etoso nwotwe so a odaso ye abofra no ofiri ase ahwehwe neja Dawid nyankopon na afia etoso dumie no so no ofiri ase ati Yuda ne Jerusalem ho firi sronsron mia ne asera nua ne osene ahonini ne egu ahonini no na odwiri Berlim afɔbukia no nanim na owia dum a esisi soɔ no otwitwa gui na asera nua ne ɔsena honi ne eguo ahoni no obubui na osisiri na ɔtopeten wɔn a wɔbɔ afɔde maa wɔn no adamana so na asɔfoɔ no nnompe nso ɔhye no wɔn afɔrebukia no so na wɔte Yuda ne Jerusalem ho na oyɛ Sara Manase ne Ephraim ne Simeon nkuro ne ɛho amamfo nso de kosii Naphtali na odwiri afɔrebukyia no na asera nnua ne ahoni no obubu sisiri na owia dum no nyinaa otwitwa gui Israel asase nyinaa so na ɔsane ba Jerusalem na nahenni afe a ɛtɔ so dunwɔtwe so a wowie asase no ne efie no ho teɛ no Osuma Asalia ba Safan ni kuro no so Safohene Maaseya ne okaifo Yoahas ba Yoa se wonkonko miemia Awurade ne Nyankopon fie no mu na oba osofpani Hilkia nchen na wodi sika wodi aba Awurade fie a Lewifo apona no ahwefo no aboa no afiri Manase ni Ephraim ni Israel nkaye nyinaa ni Yuda ni Benjamin nyinaa ni Jerusalem fo nchan no ma won na wode hye won a wo ye adwuma a wo yi won asisi Awurade fie no so no nsa na won a wo ye adwuma no a wo ye Awurade fie ade no de man se won fansiesie efie no na wo miemie mu na wode ma enu adwumfo ni adansifo se won fa ntoto abo a wotwa ni nua mfa nye mpuna ne nsamso onua adan a Yuda ahemfo asɛe no mu na mɛma no yɛ adwuma no nokuredie mu wɔn so ahwɛfo a wɔsisiiɛ no ne Yohat ne Obadia Lewifo a wofiri Merari ma mu ne Sakaria ne Mesulam a wofiri Kohatfoɔ ma mu sɛ wɔmpiapia adwuma no ne Lewifoɔ no mu wɔn a wɔnim dwontoɔ ho adeyɛ nyinaa na wɔdi ne so asoafoɔ no so na wɔhwɛ adwumayɛfoɔ nyinaa so sɛdeɛ ɔsoma ahodoɔ no teɛ nso na Lewifoɔ no mu binom yɛ atwerɛfoɔ ne mpanimfoɔ ne aponano ahwɛfoɔ na wɔyi sika a wɔde aba Awurade fie no ɔsɔfoɔ Hilkia hunu Awurade mmara nwoma a ɔnam Mose so de maeɛ no na Hilkia bua se ɔtwerɛfoɔ Safan sɛ mmra nwoma no na mehunu ewura.

ishe wonse rade usi tie de mu beti na mu ntia sie hunu so mbe hunu mu hunu mu me bom pa ye se wo hunhun be kan ye ho no ama ye ntia sie ni hunu mu wo wase mu bibiara oti boni mu te bon samu nche oti sumu na ma semu iso ama ne hunu wo han e fe na e nwanwa no rade tron safa kan ye tie fo nyina wo yesu di mu na ye bom pa ye amen adofu no ene mi pese ye sha di sue bia se o se living in the light of eternity. Living in the light of eternity. Se wo wiase na wo nya adwen se. Masitina metie se me samin fie wa asase so a me ko bebia calendar enye adwuma wo chenye adwuma. Yemu na eniemu.